0: fai peñi.
1: Chum lei mi am peñi.
0: Cum el calenta ti peñi, ei mi ca fai peñi.
1: Ninche ca fai cum el calenta ti peñi. Chum lei ta mi puche, chum lei com ta mi puche.
0: Mai cum el calenta ta mi puche. Ei mi ca ta mi puche peñi.
1: Ca vei com ta mi puche, rume cum el calenta ta vei peñi. Ngai lai ta vosa ke nu rume ru ca mu peñi.
0: Ei lei cum e dungu peñi.
1: Cum e dungu ta ti peñi. Heula. Inchu, el canto a you.
0: Ma